0: xikele leswi mi rhandzamaka satile ka 23:09 hi vula mukhantlo kesekaya wu swi kota kumbe wu fona wu hi hlamusela leswi ku fambisaka swona ku sungula ka wona ka kumbela ka vhiki ka siku leki na vupfangela 23 rad mozambique 86 93 9 da pinda 86 93 86 399. Fona wu hi byela ku a kumbela ka vhiki ku sangulisa ku yini se ni u nga kona ka xikati lexi hamukela mingiselo ya ku sangula. Allo, allo, mingiselo ngo pfukeni. Allo, a hi tsutsumile mingiselo loyi. Hello? Hello, my name is Ngofu again?
1: Hey, how are you?
0: Hey, Bulana man.
1: Bulana, my name is Bohani Tikwongo.
0: Hoya, hoya, I'm three names, Chikalit and Gerrit, Nen?
1: Each has a quadra, Nen.
0: Okay, kumbela ka viki. Kusangulisa ku yini?
1: Hi, you want it in
0: here.
1: Ndirweni, mara, lisamba kwadra.
0: Hey, zona. Amakungu nga na ukumbela ka viki loko.
1: Ah, makungu nga na wona ku hela ka viki leki. Domingo ayo ya ka ama chacheni.
0: Ah,
1: bo. Domingo. Ya shi ku kulu ka hina ka apostola.
0: Ehe.
1: Tamam.
0: Bongile tironene ku fana hina he zwa leswi nga swihlambanyela ka siku vhigisa nga mu ni ku kulisa tiuga Mozambique he zwo.
1: Namu.
0: Cha cha. 23 ni ons a hlayi 86 93 86 399. Akona mi set up ke na lo.
2: Lo.
0: Ke brana man.
2: Ulele na Lorenzo Sabati Tsone amaputu barubuyini.
0: Hoya hoya kama potsi.
2: Kanma.
0: Kumbela ka viki ku sangulile hi wa makungu mungana wona seka mapotsi.
2: Ah makungu mungana wona. Domingo leyo ni ati rene katini u menya munta muzu kuna fol we domingo. Ngena chimishwe ngani kata swikota kwa chichi.
0: Ah chichi u famba hi santo.
2: Mama.
0: Se a tirame ni movement se mukumeka ku kona kunjani?
2: Ah, moya ni amkhasi bile ka tinaeta manje. Kuswa ya ntanya na manje ke kita nina tuya.
0: Atuya. A chotisa kumvangane.
2: Yes, atutisa, atutisa.
0: Basi bongile, usiku nena upangela to emitiri ya Rad Mozambique zwo.
2: Kanu mambo hitwa ben swa famba swa kuxonga. Kanu mambo
0: hota hetsa karato he magezi mata kuna matsutsuma kani leswi tsaka loko hitwa zwo khasi mama na nwina.
2: Kanu mambo
0: cha cha a hla yinyimi ku vitana. Hello,
3: au pele.
0: Aw pele ni bulana man.
3: Basi aka maphutsa bayrti mahlampeni.
0: Haw, maphutsa impezo. Kumbela konene, kumbela ka viki ku famisa ku yini se mahlampeni?
3: Ah, sigidi hela haw. A moya a ngisoli inkamo wako.
0: Hi zona.
3: U bile, bayisobi siya wa yantanya.
0: Sele
3: ha go hela ka viki tonto ku ya tshekena ka tsamanya. Ka mambo ntirho lowu nene ala
0: kona. Sele swi mukumeka kaya muleka ku bati kopo mulekwe.
3: Ah, ni fana na we.
0: Muleku tirene.
3: Ni kule ka ulo wa mavoko.
0: Wa zwona ke.
3: Ah, mayonga di bati kopo leswi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti
0: Bas, Tirunense.
3: Ebo, Aswekta.
0: Ciao, ciao.